0: last serious places. Итгэ. А хилэгэн л краграг гэдэг үсэд байтанлаа.
1: Таба итгэлээс атрууг фая фатураллаа хийд.
0: Сэйн ба кон програма.
1: Тэр тэр панан кран тагуг юу? Тэр юуан ко бакраны тэмэг сатэри вола.
2: Алло. Эфа ирэнгөө.
0: Эфа даалнга яа хуфа тикуш марпэм бутаяси.
1: Энэ фа кабалэ старуга.